0: Jesus. Ere godan at likus at tahpa huvai. Go olmus li fievru fulla hus porkus. Ja charvasi koski. Lappi bolis jatka tuskat ja mimo. Oder opsa sami kulturgovda ci sojusi sonaris, taita duetje chaihus, ma soina tuji ja taitaka, ma la rakaduvan oksa spain, ma la tollun vuhtjus ja karasuos. Prusjefte lejodi han lappi universiteta ja aikomushan lelemas suokkardallat, tan jodanis reutamia misaamis tahpahuvva. Oftast porku kuimit lelemas saami maanai kulturgovdash mannu ja saami taitakovdash karasuos. Ja chaihus kuetta reutan naama. Sami viesu Romsas välta farkotnu i odalanjai koutu kauppaka. Timmäis kamereis ilja lämmäs vasta saami tiivällä päikki Romsas. Täällä kaunu okta saami tiivällä päikki kauppasaami te norka. Siellä saami viesu Oslus. Täällä lanjain lämmäs kuehti tuhan tjejenu ploje rais. Viivällä sijoni hekki aili kytonmas lämmäntä raapaka Romsi. Mu liikustuvat täkkäre falantahan.
1: Ja, de vill ha en att fungera hur borde stäppa läta med så fasta raparna icke och fasta dåligt när håller man dit på ästa sätt på att det icke.
2: Måkar dåligt i Slavi lätappa?
1: Samma vi så stå hur jag låg med Slavi koncert, med Slavi kurser, skälla, klockan bortåt. Hur jag låg forskjellig sammanstansavning. Ja, det är hur jag låg forskjellig aktivitet med att alla kan boka i det här. Med så bara skulle träffa det här. Jag har åkt i mann och jag har varit i en hur jag låg mamma och släppa åt den. Men det har varit lämnsen där jag går med jag. Det har hur så mest dåligt.
0: Jag har lindes, lej, Jan Rune, Måse. En på det här stan på ett timabälle. Olko te ahti pihtää maasla kolma effa mangalain nohti saattaa kadrusatnin. Chai huvu on ne mange parka skuulla chai elmassa on koutakennyssä chuarve matkis. Chai elmassa raavas puhkaire jälle nufta. Tätä olko te ahti pihtää lauts parku Holukalan teatra, Pieiväsäämin national teatra ja Kvääni teatra koska. Ja vuelkää tuotta vuoden Suomahan komissiona raportas. Te ahti pihtää chai huvu Finnmarku juotkskuvlain tämän chofcha. Ja vieläkin olisat, ja ei muista liitää sovlekiste piirit.